Oslavka, slobodo, ojeba, odvaga, oslavka, slobodo, ojeba, odvaga, oslavka, slobodo. Grazie.